de um Yesu. O lomba se a da lomba se a lo. Hey, era de beye. A um tifu ayar safu. Ayar safu. A minha safu yo wa. Era de sa sa sa sa sa. Baye guaye. A um tifu ayar safu. Hey. Hey, I am the star on top of the moon. Hey, Radisa, sa, sa, sa, sa. Hey, yes, I know what.